0: 荒木先生、情况怎么样？
1: もう一人の容疑者の容体は？
0: 3発撃たれました。今救助中です。絶対に死なせてはならない。唯一の残った手がかりだ。はい。
1: 新山の武装を解除しろ。

0: ホーム先生、这又唱的哪出啊？
1: 祥子，赶紧連れて帰れ。千田隊長、君は病院に残って容疑者の容態を密に見張っているんだぞ。
2: はい。